Akkurat titeln på den här låta, den tror jag har en igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren, det här med att sitta I bil. Nu vet jag hur vanligt det är att föra på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara se det. Bilferie, det var knallartig. Da kommer du deg rundt. Det altså, det artig å få på sydentur med fly, ja, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og Sverige. Synes nå da. Og når du lei av å være på ferie, uansett om du har ferie med fly eller bil, da det godt å gjøre sånn som Frida Amundsen synger om her, nemlig det å komme seg hjem

Ja, det er en modelleringsspesial av en låt vi hørte, Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.